rohkaavallus mii puhkat. Sotna päivi iddes rohkos. Akalas ahtaa sämät. Mikiihti tusiski mus vaimus tämät. Kodon tam iälät. Tuallantu kiedäi min patsil. Varjelan min sottu seiret. Ja eiret takkan mis. Puhua siis vuodan. Tiftasin min lakti tämän päivinu palusiste. Ja luupure seunnadu saa vuolten. Tolle aasastan tämän päivinu nama muistun. Ja du saa niitä kurastallan varas. Ihja chati te herra. Mutta vain mitä ottaisimme tuu. Ja du tuosta vuoda siste varjeluvuseimme hakalas ällimi. Herra, alma du hakaemi mahte, maitike tahkat. Volkka tyhjä talle mitkä edu voinat. Vai tahrapas tyhjä miin jalmit. Vai mi vaina seimme tan hervas vuoda. Ja autukas vuoda millä du saani siste. Ja rapas tyhjys min vaimuit. Vai mi valtseimme vaaradain saanimma sarnu juvujik. Ja kulasimme tait min sielu tasamme hautukassan tahko juhmin. Iton tahto suttulatsa ja mima. Muhto tahtot ahtes on kalka iäjas jorkali ja ällit. Varmielle puhka juttaa syksimme, misoahpa min raafai, ja parkkaisimme tjovuhtuu kohtumaan, ja sattaisimme rikkisin tuu tihtui ja rahkis puhtii. Nannesi min tuu partna oskui, ja tehtäisi min alelassi vaatjulit, suu kulolas vuoda siste. Attasi min maistit ja oinit, man puore ton läät. Ja man ollu puore ton läät, sikkidi vurhken kuudetus palle ja oskot. Alkmusi tuola olmui maanais outtas. Herra, millä tuu olmuttu parni siste. Varjelyhtsä min nukkudu olmuita pahas eret. Tu pallo lehkos min chanmi outtas. Te kalaka maittai duara mu chuvu min. Ja du fa mu tampeivi varjeli min. Ja puh min olomuit. Herra kulasi min Jeesus tihti. Ja tu lohpa mehtum rahkis vuoda tihti. Amen. Ahti min tonkuhtele almis, paso huvustu namma, pohtostu riikka, shantostu tahtu, muhalmistu maittai eänamalte. Atte mitki onne min päivälös laipaamet, atte mitki de min suttui tämme antakassi, nohku mikis antakassi jätti min velkolatsei tasamet. Ale talvo min kehtelu sai sisää. Mutta päästi min paha seire, tasku luule riikka fa'mu ja kunni. Amen. Te saavammi puhkulta leggiä puori päivi. Ikmil puure seunaa tosaa.